0: Kiss.
1: Classic. Classic. Classic Pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag.